ngwane so ko saye e bolela le wena e bolela le wena wa pelo e tile wena wa pelo ye thata fileng. Listen to the song.